0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Vaha zvučeš Aleksandra Radović na poslednjata izdanje na Zlatna Bubamara na popularnosti, kada je dobila nagradata za najpopularna pejačka po regionat. Vo momentov je aktualna so poslednjat singl nasloven Iz petnih žila, a na 30. juli ki održi golem koncert na Antički v Ohrid. Od hitovite na radio, o priloženje slušame temata naslovena Ti od Dori Dragović.